0: tsebo le boithabiso.
1: Ya, ke nnete ke moshate wa tsebo le boithabiso. Re moshate le party. Ke ya ka moshate. Ke kgolo. Ke ya ka moshate. Ah, wa botsa fa ba gwera. Ba botsa fa o mme go le metswalle. Wa botsa fa go bona. Party ya ka moshate. A ba petile filo, silo, filo. Ke nako ya le kompo party. Ke nako ya go bona. Re leche di kosha tsa le kompo ka o latelana. Ra party. Ya le kompo ya makompo. Wena so ka se bekona o go no tsena fela ka WhatsApp. Moko 0713696606 o tlhaba le shata. Nkhabela le shata fa o mpotse fa o re a bona o ka kire le kompo le kompo le kompo we.